0: Работа си ги. Ето работа си ги, а уреки на комборт ново, перо ности сосенди дарен си банда ди носка, мен ето бе. Си ми борби сабо е сей ум пренску панчо, а то до дар. Па собра нанта е монарка нан ди нос карнавал. Нанта е сункута хая е мандато ди кобиарно па дирихи нос карнавал. Анто ми ке уейта Elección de Prensco Pancho con Hopi Hende para engrandecer Angela el carnaval de mucha para sobre con que vai bien y mucha neta vai forma el carnaval grande y después que me es enanta lo que ami lo que engrandecer.
1: Elección vai en principio la vai bon, no sé si es de una manera, pues de manera está liuega para no ser conocido con otro promé. Anto después pues para quebrar esto, ¿no? Después cada miembro nanco apostulan al mes como para el daily board hace una presentación. Pa laga e otro miembro nan se reconoce con nan do bisa di con nan tingu vota pa nan. Y después de sei a tu ma lugar e votamento ku tabata ya de en presencia di un abogado ku a bini specialmente pa waku eta bayendo de correcto. Y ben verdad tabata ti un empate. Pero después eso desempate, sa que va ir el presidente, entonces Cruz vira el presidente y Isaí la vitía vira vicepresidente. Tiene su miembro, pues sobre Bordi Smacta consistí de 4 representantes de Stecte Música, 4 representantes de Grupo Nanguní y 3 representantes de Ratfantu Secta Nombra. Es que lo que no está visto independiente, pero no representa comunidad de pueblo de Garuda.
2: Kiko ta nivika pata urubia. Nos gusta explora nos isla. Nos ta social y pasatempo con familia y amigos ta importante pa nos. Nos ta valente y ta masha orgulloso de nos gerencia. E sei trubiano, e sei ta che non sta. Salut, nos isla, nos serpes, balashi.
3: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. A qué hora más noticia a WO.
4: 88.9, e diferencia arriba Boguía.
5: Botaribe frecuencia en 88.9, Boguía FM.